Dim tana na dir tana dum tana dere na dim tana na dir tana dum tana dere na dim tana na dir tana dum tana dere na dim tana na dir tana dum tana dere na dim